0: ашкана бусы. Ашкана бусунун адамга болгон таасири кичигине айтканда бурун, көз, юткунчак шылык пердесини бир кадар күчлүк гыдыклап, бурун яллугу, юткунчак яллугу, кана яллугу катарлык нэпес жолу кесаликтерин келтирип чыгарды. Узак муддат бус сүмүрүш жана созулма тосулуш характерлик өпкө кеселин келтирип чыгарды. Эгарак болгонда жана иштаасы тутулуш, ич тытылдаш, рухсызлынуш, уйкусыраш, магдурсызлынуш катарлык кеселик аламаттарын келтирип чыгарышы мүмкүн. Бу медицинада бус жыгынды кеселик аламети деп аталды. Тамак аткенде бус тарткууну ашмаслык. Эң жакшы ашкандын дерисин мо бирли вакытта ичиш керек. Корму коруп болгондон кийин мо бус тарткуу жана 10 мүнөт ичилип туруш керек. Адатта дүмлеп пишурулган, аралаштырылган корумдарды ийишке шарайыт болса, ар кызмо корган тамакны атмасы керек. Чүнки корумы корсула көп муктарды буз чыгып кетиштен сакланылы болмайды. Чокум корумы корушку тогур келсе, май температурасын 50-60% кыздыруу асылы болду. Яны майны казанга куйгандан кийин кичик бир пач пияз постуну казанга силип, агар пияз постунун 4 атрапынан нургун көпүкчөлөр чыкса, раң өзгөрүштүн мурун корумо материалдарын казанга салсак болду. Онодон башка ар айды бир кетим буз тарткуу сүзгүч торуну тазалап, буз тартыш үнүмүгө таасир этиштен сакланыш керек.
1: Мен бир чырак. Нур ва юрухлук ичинде аятымды күйдүрмө. Тамак ийгениңизде үстүлүңүздү юртмө. Кызмат кылып атканыңызда экранды юртмө. Үйгөнгөңүздө китапты юртмө. Эшиктен чыкканыңызда мен фақатла жолуңузду юртушунду ойлоймун. Ар кисмо коп-куру үйүн юртуп, кандай энергияны бекарлык сурап койгом жок. Мен бир чырак. Жок жериңизде мени өчүрүң. Кайтышыңызды сактаймын. Мени юртсуз, мен сизни юртамын.
2: Кадерлик достор, хамелеон бир хил дарахты көбүрөөк турдуган жер бегирлигүч айван болуп, тен шекли кесленчүктөргө окшойду. Асасен Африкага таркалган. Дүйнөдө тахминен 85 хил түрү бар. Хамелеондун бадени япылак, тени данчысыман тенгичилер менен оролгон. Дүмбүсүндө моксиман кыры бар. Алды аркы пути 5 бармактык болуп, карма-каршы ички группага айрылган. Алды путунун ички 3 бармагы, сырттагы ички бармагы айрым-айрым биркип, бирден группуна асыл кылган болуп, бир-бирге тик турду. Алды пути менен аркы пути өзара карма-каршы һәм тик болуп, дарахтарны камаллашкан маслашкан. Куйрукы бек узун болуп, йөгүбилишке аптлык. Бир жүп болтайган юган көзү бар. Шундайкла унун ар бири мустакыл эркин айлана алайды. Бу хал унун көрүш дайрасын кеңейтип, озук нишанын издешке колайлык жаратты. Хашаратларны байкаганда бир көз менен олжугу тикилди. Яны бир көз менен унун гүжүм кылышынын удул жолун издейди. Ички көзү бирли вакытта курткы тогурланганда андан уну тутуду. Унун тили узун һәм уч көпкен. Үстүдө шилимшик суюктуктар мол болуп, курт тутканда чакмактак этилип берип, уну йепиштирип алды. Унун тили тенинин узунлугу менен таңлашып калды. Хамелеон окшошмаган муйтта рангын тез өзгөртүш ыктыдарыга ээ. Унун терисиндеги пигмент үжейрисинде гуанин ва нур сөндүрүшчүлүгү найт күчлүк микроданчылар болуп, нервинин идара кылышы менен у пигменттер чаккалык менен кеңейип, як тарыйып, тен рангын муйтка маслаштырып өзгөртүдү. Хамелеон сыны жисмиге ылайык раң өзгөрткүчү кесленчүк эсептелинди. Бу унун аждатларынын аяттык көрүшүдө табиятнын талышы менен шекилдендирген бир кыл маслиш жанлыгыдыр. Хамелеон жидди акпалга жолукканда өпкө кысмы жидди кеңеш менен бадынын мо кыскы вакытты йогунтуп düşмөнүн коркутуду.
3: Бүгүн биз инсанлар hayatı duş келип аткан эң чоң тахтит неме деген темада токтолобуз.
4: Менче уруш, ikinci dünya urushida каза кылганлар 70 миллиондон ашты.
5: Минанча ачарчылык Yer şehirden 800 milyonun artık adam yanlı açarçılık içinde durmadı.
6: Vaba ve muhit bulgun işim o naydı korkunuşluk.
3: Şundak, emniyette buladım başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
6: O ne mi?
3: Tamak çekiş. Tamak çekişini dünya seyye teşkilatı, insanların 5. hıl tehdidi de atıgan. Her yili 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
7: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı.